0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Langkah FM 104.87.5
3: MHz. Yeah. Okey. Dan juga anda boleh dengar kami di portal radio RTM. Clear kat situ.
2: RTM klik.
3: RTM klik.
2: RTM.gov.my. Boleh cari di Google Play.
3: Betul.
2: Berkenaan dengan Piala Dunia lagi jah. Ni orang ramai. Boleh melakukan penstriman siaran Piala Dunia.
3: Betul.
2: FIFA yang akan disiarkan oleh RTM.
3: Free saja tuan-tuan.

0: Cemek, orang kata cemek.
1: RTM Click.
0: Yes.
1: Sana bukan takat boleh tengok ni saja, boleh dengar radio pun ada.
0: Betul.
1: 34 stesen, TV OK pun semua ada sana.
0: Betul.
1: Dunia Sukan Plus kot, tak silap.
0: Sukan ada Plus. Ada Sukan Plus. Betul. TV OK, Sukan Plus dan RTM Click. Untuk Piala Dunia kali ni.
1: Itu abang mula tengok GP.
0: GP. Dennis.
1: Hakim Dennis juga tengok. Sedap tengok situ. Dia lebih apa nama, cantik gambar dia.
0: Kan gambar dia lawa tau. Gambar dia memang digital, elok terang.
1: Yang ada ni lah, ada wifi lah. Kan boleh tengok tu di RTM Click.
0: Kalau handphone ada data pun, tengok kat handphone pun boleh.
1: Boleh terang, juga.
0: Terang juga. Cuma dia kecil sikit lah.
1: Tidak ketinggalan nak tengok Piala Dunia, boleh tengok di handphone.
0: Betul.
1: Sambil-sambil kerja. Contoh betul, kerja malam kau. Kerja malam, sampai kerja malam elok lah.
0: Kerja malam kan?
1: Start pukul 3.
0: Start pukul 3.
1: Game ketiga.
0: Betul-betul. 3
1: tak
0: pagi.
1: Tak gaduh lah kalau kerja malam duduk asyik lena.
0: Kalau kerja pagi... Macam abang kan kerja pagi kan. Saya tak apalah masa bola, nanti saya cuti.
1: Macam abang pukul 3 pagi tengok dah.
0: 3 pagi tengok dah.
1: Dari pukul 3 lajak main konti.
0: Lega. Senang, tak payah set jam tu.
1: Tak payah dah.
0: Tak payah jam 5-6 kali tak payah.
1: Tapi tak tahu. Tak tahu sama ada kita tengok bola ataupun bola tengok kita.
0: Hak tu pasti. Biasa dah kalau bola tengok kita ni, biasa dah.
1: Biasa. Okey. MyGOV Malaysia dilancarkan 2025 sebagai aplikasi platform bersepadu bagi mengabungkan pelbagai perkhidmatan daripada agensi kerajaan. Kini menampilkan 51 perkhidmatan daripada 19 agensi kerajaan. Termasuk status sekatan perjalanan, wang tidak dituntut
0: dan price catcher
1: dengan lebih 2.2 juta pengguna.
0: Ramai
1: Piala Dunia
0: akan berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai dengan perlawanan diadakan di Mexico, Kanada, Amerika, Mexico. Mexico, silah dia kena sebut Mexico.
1: Bukan Mexico, orang Mexico.
0: Mexico.
1: Okay, Pani.
0: Pani?
1: Pani, langkah usia sini.
0: Yes, 8.15 dah kau.
1: Yalah. Betapa cepatnya masa berlalu.
0: Tak cepat sangat.
1: Titi live tak buat lagi?
0: No, lupa. Tak lagi.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa biasa untuk edisi Rabu 10 Jun.
1: Ya betul, hari Rabu tuan-tuan.
0: Ya, yang baru ya. Masuk kerja, selamat bertugas.
1: Selamat masuk
0: pengantin
1: kerja.
0: Pengantin baru, selamat.
1: Hei amboi, dek kira pengantin ya abang kita ni.
0: Kita nak ucapkan, kita nak welcome.
1: Yes.
0: Selamat datang.
1: Selamat datang kepada tuan pegawai daerah yang memulakan tugasnya pada hari ini 10 Jun. Pegawai daerah Langkawi yang baru tuan-tuan.
0: Okey.
1: Berkuat kuasa hari ini 10 Jun 2026 iaitu yang berusaha Tuan Nasrun bin Datuk Muhammad Sharif.
0: Dan yang berusaha Tuan Haji Hamizi bin Ibrahim, Ketua Penolong Pegawai Daerah Pembangunan. Buat kuasa 10 Jun. Haji Zul ada lagi ya, Haji Zul.
1: Haji Zul ada lagi kot insya-Allah.
0: Dia kan? Macam itulah jabatan-jabatan kerajaan ni apa sama ada negeri kan? Atau state 5 tahun.
1: Kan. Tu
0: 5 tahun lah. Pindah. Tak kiralah pegawai immigration
1: betul?
0: Langkawi kena pindah pi Labuan dan silap kot.
1: Oh, Labuan.
0: Labuan, ya, Labuan. Dari pulau ke pulau. Macam itulah tu tegak 5 tahun.
1: Betul.
0: Sama ada pegawai ataupun yang bawah. Tapi Jah duduk sini 10-15 tahun dah tak pindah Jah.
1: Saya baru 4 tahun 4 tahun 9 bulan.
0: Okay.
1: Saya pindah tahun depan nanti macam cari partner baru.
0: Jangan mana baru lah. Pandai tu bocor rahsia pula.
1: Pandai pula dia. Tu lah habak lagi.
0: Dia dah habak lah. Yang patah akan tumbuh.
1: Yes.
0: Yang hilang akan berganti.
1: Tapi
0: yang patah takkan sama dengan yang tumbuh.
1: Betul.
0: Yang hilang takkan sama
1: betul
0: dengan berganti.
1: Nanti pengganti.
0: Syarat dia tuan-tuan jaga minum ayat gunung raya. Kalau tuan-tuan minum ayat gunung raya, pergi mana pun dia patah balik.
1: Okay, nasib baik saya tak minum ayat gunung raya.

ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil

0: lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi lakap geopolitik kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Selama 2 Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Taichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo. Untuk RTM, kembali ke angkasa puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
2: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini.
3: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
4: Okey, yang itu pun saya ada dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dah dapat bagi ni memang

0: Boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mamak apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
1: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia. Sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
2: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, cerita apa pagi ni?
1: Yes, bila?
0: Perkenaan.
1: Bila beli kereta baru?
0: Ya, perkenaan yang beli kereta baru.
1: Dia berkata kan ni, kereta baru ni macam pengantin.
0: Pengantin baru?
1: Macam pengantin baru.
0: Oh.
1: Seminggu pertama tu, semua orang kena buka kasut sebelum masuk.
0: Hari komen ni win. Komen ni win.
1: Matau tuan-tuan.
0: Apa kita kena bila nak naik kereta baru, kita sendiri dah alert dah.
1: Haa?
0: Ketuk pasiap
1: ketuk,
0: ketuk dah.
1: Ha, macam ni.
0: Tapi yang Jabir saya tengok ada dalam medsos billionaire orang kaya lah,
1: okay.
0: Kan depa naik kereta yang hak juta-juta
1: tu. Okey, ha.
0: Rupanya depa naik, depa bawa apa kereta tak pakai kasut je.
1: Macam tu.
0: Depa pakai slipper. Jalan-jalan naik lah nak parking, depa ketuk tu letak pakai kaki saja. Kaki ayam.
1: Dia pun tak pakai kasut.
0: Mungkin setengah lah. Mungkin tak semua lah. Tapi dalam dia tengok tu, yang TikTok letak tu, semua macam tu lah. Kasut dia buang.
1: Tara
0: jalan keluar daripada hotel.
1: Tu tara orang kaya.
0: Orang kaya satu. Jalan keluar daripada hotel.
1: Jalan keluar hotel.
0: Nak cari pasiak sebutiak.
1: Bukannya lalu Kuala Lumpur apakah. Betul tu no.
0: Macam tu lah.
1: Macam tu punya jaga kereta.
0: Abang kena praktis hari ni.
1: Sagi tu pun abang kena tabung haji.
0: Turun-turun kaki ayam.
1: Aduh.
0: Aik mana? Mana kata rupanya mai pada rumah kasut sleeper.
1: Ni orang kata awak eh buang terbiak tu. Sepo. Aduh lah. Menarik. Saya akan video.
0: Kita nak pergi buat pasport je. Di KDN. Turun-turun kasut sleeper sebelah lain je.
1: Wow, amazing. Okay.
0: Nasib baik kasut apa nama ni. Memang abang letak kereta-kereta. 4-5 pasal lah kereta. Okay,
1: okay. Kan? Padat tu. 4-5 pasal.
0: Tapi sebelah lain tu.
1: Tak apa lah. Nampak menarik sikit. Kita nak mencari kelainan. Ya?
0: Nasib baik tak nak atas sampai KDN. Sama immigration tu.
1: Nasib baik.
0: Okay. Beli kereta baru. Apa yang patut buat? Kak Bet dia kata sebelum naik kereta, mandi bunga dulu. Ada yang panggil Tok Man, Tok Man. Dia pun suruh buat ayak.
1: Dia macam ada. Ayak pelepah lah dia kata. Macam tu lah.
0: Tanya Tok Imam kan, buat macam mana.
1: Kita kena tanya ustaz kita nanti.
0: Abdul Kafi, betul. Tanya dalam apa nama. Hampa tanya ustaz jawab.
1: Betul.
0: Kereta baru ni buat ayak ni macam mana ustaz. Dibolehkan kau macam mana kau apa kau kan. Kurafat ke apa kau kan.
1: Ya.
0: Okay, Abdul Kafi dia kata, salam abang. Orang tua-tua kata kena sintuk limau dulu. Baru bawa jalan-jalan.
1: Sintuk limau.
0: Kereta orang muda yang bawa pun jiwa orang muda jugalah.
1: Jangan macam tu tuan-tuan.
0: Kereta baru, driver lama cannot go. Tak jadi.
1: Kereta baru, driver lama cannot go. Okay.
0: Kereta lama, driver baru pula, enjin duk tetak lah. Dah tekan tu lah.
1: Allah. Dia pulun. Macam tu.
0: Joki kena pergi sama dengan umat kereta. Bapa dia, kalau kereta lama, joki lama okey lah.
1: Okey. Kalau kereta baru, joki baru.
0: Kereta yang baru tu, joki baru. Joki tu driver lah tuan-tuan.
1: Ya lah tuan-tuan.
0: Sekarang kita baca sikit info.
1: Baik tuan-tuan.

0: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
4: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
3: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
5: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
3: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
6: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
3: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Activate.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
3: Ekspresi.

Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti menerusi siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV OK, saluran baru di bawah RTM dilancarkan pada 21 Mac 2018.
0: RTM 80.

0: sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, Platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan media yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM.

Lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.
2: Espresi kenangan.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ Jun ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat. Muhammad Irsyad Syahmi bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid. Sabtu 13 Jun 2026 pada pukul 5.15 petang. Hanya di
3: Langkawi FM.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi Sana Sini.
2: Langkawi Sana Sini edisi hari ini 10 Jun 2026, hari Rabu, berkenaan dengan program aktiviti kenegaraan, iaitu seramai 80 kaki tangan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perak telah menyertai program yang dianjurkan oleh Akademi Kenegaraan Malaysia AKM di Laman Padi. Para peserta dibawa merasai pengalaman budaya dan warisan melalui 4 checkpoint aktiviti tradisional, iaitu kukur kelapa, menanam padi, serkap ikan dan juga menumbuk padi. Program ini bukan sahaja memberi peluang kepada peserta untuk mencuba sendiri aktiviti masyarakat kampung, malah turut menjadi platform untuk menghayati nilai-nilai warisan, kerjasama dan semangat kenegaraan yang diterapkan oleh AKM.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Hafiz Cik Noh dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Seramai 300 prospek dari utara tanah air yang bakal menamatkan hukuman penjara menyertai Karnival Kerjaya dan Keusahawanan My Future Jobs Lindung Kerjaya Tiada Yang Terpinggir 2026 Zon Utara. Karnival Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Jabatan Penjara Malaysia diadakan di Penjara Pokok Sena. Ia disertai hampir 15 majikan pelbagai sektor yang membawa mesej bahawa setiap prospek berhak diberikan peluang kedua untuk membina masa depan yang lebih baik. Berita seterusnya, seramai 29 pendatang asing ditahan dalam satu operasi penguatkuasaan di sebuah kilang pembuatan lantai formika di Bukit Selambau, Kedah semalam. Operasi tersebut dilaksanakan hasil maklumat dan risikan oleh sepasukan 16 pegawai dari Unit Tindakan Imigresen bahagian penguatkuasa JIM Negeri Kedah. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan dalam operasi tersebut seramai 199 individu telah diperiksa yang terdiri daripada 20 warga Malaysia, 127 warga Bangladesh, 25 warga Nepal, 22 warga China dan 5 warga Myanmar. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 29 warga asing telah ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Mereka yang dihantar terdiri daripada 24 lelaki warga Bangladesh dan 5 lelaki warga Myanmar. Kesemua warga negara asing yang ditahan berumur antara 27 hingga 53 tahun dan telah dihantar ke Depot Imigresen Belantik untuk tujuan dokumentasi serta tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Jabatan Imigresen Malaysia akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan dan pematuhan secara berterusan bagi membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin di negara ini.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, pelumba berbasikal trek Malaysia, trek wanita kebangsaan Turut Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri meneruskan dominasinya dalam acara pecut berpasukan wanita elit apabila membantu Kedah meraih gelaran kebangsaan buat kali kelima berturut-turut pada Kejohanan Trek Kebangsaan dan Remaja Kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Trio Kedah yang turut dibarisi Nurul Nabilah Muhammad Asri dan Nur Fitrah Syari mencatat masa terpantas 50.912 saat untuk menjuarai acara itu sekaligus mempertahankan gelaran yang dimenangi negeri itu pada edisi sebelum ini. Dalam pada itu, Nurul Izzah berkata kejohanan itu turut menjadi medan penting untuk mengutip mata kedudukan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI bagi merealisasikan impiannya beraksi di Kejohanan Dunia Shanghai, China tahun ini. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.

Langkawi FM ya untukmu, Hafiz masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 7 malam ini. Dan saya nak kongsi satu berita sedih lah bagi peminat bola sepak dunia. Mungkin antara berita sedih yang terawal lah kan. Iaitu tiada tiket untuk penyokong Iran di Piala Dunia 2026. Sedihnya, ceritanya semua tiket yang diperuntukkan untuk penyokong bola sepak Iran di pentas Piala Dunia 2026 telah pun ditarik balik. Perkembangan tersebut disahkan sendiri oleh Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang perlawanan pertama kumpulan G menentang New Zealand pada Selasa depan. Sebenarnya mereka dah pun memerlukan proses penjualan tiket ni kan, tapi disekat dan penyokong Iran tidak boleh hadir memberi sokongan kepada kumpulan kebangsaan mereka. Pasukan Iran juga mengesahkan yang mereka terpaksa terbang ke Los Angeles pada hari Isnin, iaitu sehari sebelum perlawanan menentang New Zealand bermula pada Selasa. Dan ini berikutan Iran terpaksa berkampung di Tijuana, Mexico selepas dilarang menetap di Amerika Syarikat susulan konflik yang tercetus di Asia Barat. Kesian Iran, tapi mungkinlah ada hikmahnya. Dan kita lain dulu, ini dia Langkawi FM ya untukmu.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: RTM, 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV OK, saluran baru di bawah RTM dilancarkan pada 21 Mac 2018.
0: RTM, 80.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Keseronokan beriadah di pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan dan lambakan barangan impor tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah itu bertujuan memastikan persaingan adil kepada syarikat tempatan serta pematuhan undang-undang dan piawaian negara. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyuarakan kebimbangan terhadap penyalahgunaan visa pelawat dan pelajar oleh segelintir warga asing untuk menjalankan aktiviti perniagaan di Malaysia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JPPM Dato' Sri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. Katanya penutupan sementara itu juga membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan. Penduduk kampung Datuk Kuala Lawas cemas apabila gas dikesan keluar dari dalam tanah di setapak pembinaan lebuh raya pesisir utara tengah hari tadi. Ketua Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Marajan berkata kejadian dipercayai berpunca daripada aktiviti penggerudian oleh kontraktor pada kedalaman kira-kira 45 meter. Pasukan bomba telah memasang zon keselamatan dalam radius 30 meter. Setakat ini pelepasan gas masih aktif namun tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Seorang lelaki dicekup polis pagi semalam bersama 13 paket dadah ekstasi bernilai RM110,000. Suspek berusia 35 tahun itu ditahan di Jalan Pasar Simpang Renggam. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Baharin Muhammad Noh berkata suspek yang mempunyai 8 rekod jenayah dan dadah itu juga positif syabu hasil saringan awal air kencing. Suspek direman sehingga 15 Jun bagi membantu siasatan. Pelaksanaan Kod Sukan Selaman akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selaman khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan. Selain tiada kompromi diberikan terhadap sebarang bentuk salah laku yang berlaku dalam arena sukan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, seperti biasa seketika kita bersama dengan Puan Hajah Zurita binti Ahmad Rafi selaku pengarah operasi stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan laporan ketibaan jemaah haji di tanah air. Silakan Puan.
1: Terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya kepada waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Berikut saya akan sampaikan laporan ketibaan penerbangan haji yang akan tiba pada malam ini 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Rabu. Jadi untuk makluman semua pendengar, hari ini KT30 pesawat SV5004 telah pun berlepas pada jam 3.54 petang tadi daripada lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah dan insyaAllah dijangka akan tiba pada jam 12.35 tengah malam ini di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dan satu lagi pesawat iaitu KT-023 pesawat MH8275 juga telah pun berlepas daripada lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.59 minit petang tadi dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam

0: ke pagi nanti. Dan sejurus tibanya pesawat KT-23 ini, jadi untuk makluman semua pendengar, sebahagian daripada jemaah haji ini akan diterbangkan ke lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Halim Kedah, iaitu pada jam 4:30 pagi hari pagi nanti, dan dijangka akan tiba pada jam 5:35 pagi 11/6/2026. Sebahagian lagi jemaah haji KT-23 ini akan diterbangkan ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kelantan, dan dijangka akan diterbangkan pada jam 4:30 minit pagi, dan dijangka akan tiba pada jam 5:35 minit pagi di Kelantan. Okey, sedikit makluman dan nasihat untuk para waris yang akan menyambut kepulangan jemaah haji. Para jemaah haji ini akan tiba dan keluar daripada pintu balai ketibaan domestik, dan kita juga menyediakan kaunter penerangan tabung haji di aras 3 balai ketibaan domestik KLIA. Dan sekiranya waris-waris yang akan mengambil jemaah haji di KLIA, kita nasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Jadi itu saja laporan untuk pada malam ini. Saya Zurita binti Ahmad Rafi'i melaporkan daripada Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk National FM. Dan kembali kepada Reza DJ yang bertugas pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hajah Zulita binti Ahmad Rafi selaku pengarah operasi stesen Berlepas Sepang di atas perkembangan terkini dan laporan ketibaan para jemaah haji di tanah air.

0: Hashtag penyiaran jakim.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Anda sendiri sedang mendengarkan Nasional Malam, pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya untuk malam ini, Bapak Saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 10 Jun 2026 Masihi. Dalam masanya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.46 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.48 dan Kuching Sarawak 8.3 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.40 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.36, Kuantan Pahang 8.33, Kota Baru Kelantan 8.37, Johor Baru Johor 8.27, Bandaraya Melaka, Melaka 8.35, Seremban Negeri Sembilan 8.37, Shah Alam Selangor 8.40, Ipoh Perak 8.44, Georgetown Pulau Pinang 8.48, Alor Setan Kedah dan Kangar Pelis 8.50 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Aksi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih.

Dalam lagu Tak Suka Tak Apa baru saja menghiburkan kita 9.49 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembayan lama untuk kita hayati nostalgia lama. Pastinya terhibur kita pada malam ini. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di negeri Perak, bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah dan Kampar, diikuti di negeri Kelantan, daerah Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang. Untuk Terengganu, daerah Kemaman, negeri Pahang, kawasan Lipis, Jerantuk, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera dan Pekan, di sebelah selatan pula, di negeri Johor, daerah Pontian dan Johor Baru. Untuk di Sarawak, daerah Kuching, kawasan Bau, daerah Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Belaga, Bintulu, kawasan Sebau, Miri dan Limbang, diikuti di negeri Sabah pula, kawasan pendalaman, Kuala Penyu serta di daerah Sandakan, kawasan Tongon, Telupit dan Beluran, juga di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam ini. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati, secara khususnya untuk sahabat kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Informasi serta hiburan yang terbaik yang akan terus mewarnai dan menjadikan lagi malam anda. Ini dia Aku Tanpa Cintamu. Terus layan Nasional Malam.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun, melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence, kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan kerajaan Jepun tapi syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Sedang berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dia lihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada. Kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin. So, bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Shah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elit Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ceria pagi.